blizu što šapuću bledo je, bledo je, sasvim je isprano sećanje moje, ne želim da znam. Začešljaj pramen straha sa lica, sklonite umorne, zavidne oči, da ne vidim očaj.